Tēnā tātou akarong mēna ko te tamure hat. Ai, e pereta I. Ai, e mai nui tonu I te tēnā te tau to request at a roko I ki ta I te au. E tano e. Ok, I te te I mua ke ka akatangi ako o to e ta imis e ta I mene toi. Tēnā ka pukatu, pukatu e te. Ok, te